يا من كتابه لتقاه دا سلم على حال ثم تروه دا ولا لفرسه وسلم بعدا مبشرا